0: Ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga han kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

na-realize ko ang importansya ni Lola akong kinabuhi. Ikaduha, may gintatago ngayon ang pagiguma para iya. Ikatulo, diri ang mamamatay.

ang libre o ang koniho. Kay nagapangusap sa kinaon sila, apan dili pikas ang koko, mga mahugaw kini alang kaninyo. Versikulo 8, og ang baboy kay pikas ang koko, apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini, dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Deuteronomy kapitulo 14. Ono atong gibasa bersikulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 o bersikulo 8. Kining maong gihatag sa Dios nga resita ngadto sa katawhang Israel alang sa ilang pagakanon o dili kanon naa kini sa mga Seventh-day Adventist. Naani? Naabani karon? Ato ning gitagaag pagtagad ngano ang mga Seventh-day Adventist nabahin? Nganong nabahin man? Tungod kay ang Dios mga higala sa gidumala pa ang Israel og manalagna, lahi ang resita sa Dios nila dito sa kamingawan. Dili sila pakaunon sa Dios og karne. Dili sila pakaunon sa Dios og onod. Bisan pa katong langgam nga gipaulan kay ilang gihando mo kaon silang unod, limpyo kadto kun basahon tang Deuteronomy, kun basahon ta ang Levitico 11. Apan tungod kay ang plano sa Dios kanila, gamiton man silang ahensya nga magmantala ngadto sa tibuok kalibutan alang sa maayong balita sa kaluwasan nga mao si Kristo nga sa di madugay mo abot na. Ang gipakaon sa Dios kanila dito sa kamingawan, pagkaon kadtong manulunda sa Dios gikan sa langit. Kadtong gitawag og mana nga mabasa nato sa Eksodo kapitulo 16. Kay maunay pagkaon sa mga mensahero. Pagkaon kana sa mga gamiton sa Dios nga messengers nga ang mana nagsimbolo kadto og dili pagkaon og unod non nga pagkaon. Kay pagkaon to og anghel, wala si Adan makatilaw adto, wala si Noe makatilaw adto, wala makatilaw si Abraham ang amahas pagtuo, pinangga kaayo ang katawhang Israel. Apan sa ulahi napakyas gayod sila tungod kay ilang gisalikway ang Mesiyas, ilang gisalikway ang manunubos ang nagpakamatay, nagpasaylo sa sala. Ang sala sa karaang Israel, pariho sa sala sa mga Seventh-day Adventist ang inahan sa tanang Seventh-day Adventist family. Bangutana ta, sa asa man nga pagkaparihas. Sister Honey, doon ay kasaysayan. Sa 1844, wala pa'y Seventh-day Adventist apan doon na nay kahayag sa mensahe sa tulo ka mga manulunda. Ang tulo ka mga manulunda, ang unang manulunda gisugdan pinaagi ni William Miller pagpahibalo nga dunay adlaw sa paghukom. Ang ikaduhang manulunda mao ang pagpahibalo sa pagkahulog sa Babilonia nga natumbok kana sa mga simbahan nga mga Protestante sa medieval history nga wala mudawat sa mensahe sa unang manulunda. Ang ikatulong manulunda nagpasidaan sa dili pagsimbas mananap nga mapintas. Sa iyang larawan o dili pagdawat sa marka. Dunay mini nga pagsimba nga muabot sa kalibutan. Mao nga ang unang manulunda nagminsahi o pagsimba sa tinuon nga pagsimba. Kadtong Dios gyud nga nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan. Kadtong Dios nga naggahin og usa ka adlaw sa semana sa pagpahulay gikan sa tanan niyang trabaho, kadtong yon nga Dios ang ipasimba. Mao na karon ang hinungdan na dunay mga Seventh Day Sabbath keeper nga mga katawhan nga nagtamud anang mga pulunga tungod kay gihimo na sa Dios nga ilhanan
sa mga tao nga nakaila kaniya nga siya mo ang buhi nga Dios nga nagbuhat sa tanabutang sa kalibutan, kun ikaw mo pahulay kag adlaw ipapahulay adlaw ikapito, o gihimo na sa Dios katimaan tali sa mga tao nga nakaila kaniya nga buhi.